Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.

grepet misstänkt för drapet. Whitcomb har tidigare varit statsråd och var på slutet engagerad I Reform UK. Det är fare för skogbrand över stora delar av Sør-Norge. Meteorologerna har sendt ut gult farevarsel där det varsles om lokal skogbrandfare intill det kommer nedbör av betydning. Området som är aktuellt är från Lillesand I sør till Oslo I norr och ett gott stycke inover I landet. Finansminister och tidigare NATO-chef Jens Stoltenberg hyllar den amerikanske politikern Lindsey Graham som gick bort igår kväll. Stoltenberg skriver på X att Graham bland annat vill bli husket för sitt utrettliga engagemang för NATO och det transatlantiska samarbetet, meddelar NTB. Totalt 45 personer har varit inom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekräftar assisterande avdelningsledare Martine Enger till Aftenposten. Detta är fler än på de flesta helgenätter, säger hon, och kan upplysa att 24 av patienterna har journalfört att skaden skedde I förbindelse med kvartfinalen. Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.